0: e du baby a enkonfo ntimi nka wo monsem se ebinum ekwa mane mu a wo ntimi nka nkyere bi wanhwe binum e de besere wonom
1: Jesus
0: wa ti o hye ne kukuo mu na o jai esu esu esu